0: ова е
1: Седум.
0: Твоите омилени хитови.
1: Канал 77.
0: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Фанки Флип Снек. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки Флип Снек. Вкусни, лесни и опасно добри.

е Tech Summit Venusi во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft,

0: Obi povete, živej podobro.
1: Сијак ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба, во Сијак ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак ауто.

сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо, печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е Канал 77.
2: Број 1 радио за хитови по Македонија.
3: Ми е убавлено.
4: Многу ми е мило.
2: Канал 77.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Добро утро, уште сега се познава, ќе биде топол денот, да ги видиме моментално, сепак температурите да кара се. Измерени се моментални, веќе 22 степени во Дојран, Охрите со 20, Скопје 21. Максимални 38 ги имаме денес, ситуација иста кој вчерашната, пак стабилно топло време, со многу сонце, затоа вие подсенка, со многу вода, со вешче факторче и тоа е се што ни треба за денес. Утре, петочно, да видиме како ќе биде ситуацијата. Исто кој денес за малку за некоја ниво, може би потопличко дури, но исто пак и утре дошт ќе немаме. Барем от тоа мирна глава. Но тоа што имаме сега за добро утро, нови вести, што се случува, слушамо Златица.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Епидемиологот Драган Даниловски појаснува дека 8-те регистрирани случаи на Западно-Нилска треска кај нас се само врвот на сантата мраз. Иако сите пријавени пациенти имаат тешка форма на болеста, тоа не значи дека вирусот станал поагресивен. Статистиката ги бележи само најтешките случаи, додека кај 80% од заразените воопшто нема симптоми. Даниловски нагласува дека вирусот веќе локално циркулира меѓу птиците и комарците, па затоа најважна е личната заштита од убоди и систематската контрола на комарците во општините. Партијата Левица упати сериозни обвинувања до градоначалникот Урце Георгиевски за именувањето на Маријан Цветковски за директор на фондацијата Скопје 2028. Од партијата велат дека оваа одлука е незаконска, бидејќи фондацијата се уште не е формално основана. Тие посетуваат и на предходна кривична пријава против Цветковски за финансиски криминал во МРТВ. Земјоделците наскоро ќе добијат олеснување при пласманот на родот. Владата обезбеди 10,1 милион евра за непречен откуп на оризова арпа и грозија од сортата вранец. Преку Развојната банка ќе се пласираат ефтини кредити со камата од само 1%. Оваа мерка треба да гарантира дека земјоделците ќе го предадат родот на време и ќе бидат исплатени без одложување, додаваат од Министерството за земјоделство.
11: Канал 77.
12: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
13: Утринско шоу со Христина.
8: Добро утро, ете на заедно нас пак предпоследен ден од јулија. Има да го испратиме кој што треба. Баш токму затоа, ова утро, уште еден од вас ќе го испратиме во Белград на 3. и 4. септември на AI Tech Summit. Ако се немаш се уште пријавено за влезници, подразно ќе ти објаснам и како можеш да бидеш делот, него едно од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионов. Но, предходно, дај да се расуниме, мисли која е песната што треба да не буди и ќе можеш да се ја порачеш за само 5-6 минути. А пред да стигнеме до тој момент, прво Александра Јанева за така емоционална поддршка и за расунување утро. Ова е, ми подаваш рака.

0: Ava, Take on Me. Jo vas slušam da točno momentalno 8 minuti po 7. Tuku što je so razvodite vo zimjeva? Sigurno sam deka видовте какви бројки се шират по интернет. Според ова гледам анализа, подочна статистика, на секој ден му доаѓа да има по 6 разводи во земјава. Што се случува, луѓе? И тука сега, нели, за статистиката не се наведени причините, ама луѓето сакаат да си предпоставуваат. Едните велат, живееме во такво време. Па сите се себични, па сите се нарциси, па никој веќе не го трпи другиот, никој не сака да ризикува, никој не сака да прави грешки. Па многу спонзори има во државата и тоа прочита во коментари. Теориите, како да ви кажам, милиони и една теорија. Ама тие што уште не се даваме, што се случува, сакате да ни кажете, ка сме се спасили барем од еден развод? Има шанси да е така? Мислам дека да. Но, ајде, да смириме малку прво нерви пред тоа, да не навееме уште некој развод, да се закачи некој уште рано, да си најдеме сега една песна за расамнување. Може? Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, малку да ја свртиме топката на убави работи, кажувај што е тоа што треба да не буди утро. Најпозитивната, најсрекната песна, малку да скренеме мисли од цела работна недела. Имаш песна веќе на ум? Повели да си ја порачаш, зашто ова ти е единствената шанса за исполнување музичка желба денес. Песната можеш да си ја порачаш на Вибер со гласовна порака 072-607-7777. Тука едноставно треба да ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите. Тоа се што ми треба од тебе. Едноставно, лесно, нели? Само треба да бидеш многу брз, затоа што тие што први стигнуваат со гласовна, тие се и тие што ни стануваат шефови на програма. Затоа ќе да чекам со гласовна, а за мотивација, е малку одвижиме латино со...

0: Beautiful Things, Benson Boone, го имавме за официално добро утро. Види, значи, пред крај на работна недела, тоа значи дека треба да земеме залет, веќе со последните сили што ги имаме останато, а тоа секогаш не го правиме со музика. Токму затоа, за кратко, некој од вас ке ни ја признае програмата, а тоа е тој некој што прати веќе гласовна порака да ни каже која е песната што ќе ја буди утрово цела Македонија. Доаѓа за кратко.
1: Утринско шоу Канал 7-7. Утринско шоу со Христина. Канал 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Генерацијски предизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Сега за сега не е нешто премногу загрижувачка ситуацијата во сообраќајот. Стандардно во Скопје гледам раздвижување на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако има искучок баш таму кај што си ти, гледаш дека се случува нешто, гужва, застој, може би веќе радарите се активни? Ке ми кажеш за тоа на Виберте. Чекам таму да ми бидеш репортерот од терен. Бројот ни е 072-607-777. Среќен пат! Канал!

0: е тоа што се вика квалитетно расонување на утро во 7. Старбој ја слушаме благодарение на Данијел и Марија што ни преземаа програмува утро фаварички. Ако сакаш да бидеш на негово на нивно место подлично веќе утре, петочно да бираш што ќе не буди, можеш уште сега да си го фатиш редот. Само испрати ми една гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Ќе ми кажеш во неа кој си, од каде си, која е песната што утре петочно треба да не буди сите до еден.
1: Со Христина. Подржано од Витаминка.
0: Дека нашите домашни ѕвезди се на пат да станат светски, покажа диџејот и продуцент Галовски. Неговата музика пак се најде на еден од најспектакуларните фестивали за електронска музика, Tomorrowland. Ова инаку втора година поред како негова музика се наоѓа таму. И лани Стив Анджело, Аксо и Ингросо пушта негова музика. Е, сега, Стив Анджело пак го повтори тој момент. Галовски вели, чувството е неверојатно, а ние од срце му посакуваме да биде вака фатен неспремен, сега кога дубави за надување уште милион пати во животот. Браво, Галовски! На роденденот на Панчо од ДНК беше откриен мурал со неговиот лик. Муралот е изработен пред зградата во која Панчо живееше, а на откривањето на муралот се собра негови бројни близки кои имаат дружба секако во негова чест и дружба за која велат се надеваат дека понатаму ќе прерасне во редовна традиција.

0: Еве, јас совршената песна за сите вас што не да фаќам место летово. Али смерто ние имавме? No roots.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке се чувствуваш како сите од друштвото да се договориле баш тебе да ти го расипа денот. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Таман ке си помислиш дека си имун на провокации, некој ке успее да го активира зверот во тебе. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Ке пробаш да смириш туѓа расправја, а накрај ке испаднеш крив што си се вмешал. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Колку и да бегаш од драма во врската, драмата ке дојде по тебе. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Ке сакаш се да биде по твое, но ке налеташ на некој што е тврдоглав исто колку и ти. Ке те боли глава. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Туѓи од двор денес ке ти изгледа побогат. Гледај си го твојот за промена. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Само еден збор ке биде потребен денес за да ти се одат односите со некој од семејството. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ке го анализираш секој поглед и секоја порака од партнерот. Освен стрес, друго ништо нема да добиеш од тоа. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ке имаш енергија за тројца, но луѓето околу тебе нема да имаат батерија ни за еден разговор. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Ке решиш толку многу своји и туѓи проблеми што на крајот ке ти треба одмори од самиот себе. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Ке те фати инсумни од размислување за работи што воопшто не се по твоја контрола. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Затвори го телефонот и не врти по социјални мрежи. Ке видиш нешто што ке ти изнервира. Денот ти е седумка.
4: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
10: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

0: Hofman од Екитерек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofman, нова генерација на топлински помпи. Екитерек.мк.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.

Роселия, тамо и журката, особено вака рано наутро, деспече, ја слушаме до сега. Еване, во тек на 2026-та и до кај сме составовите сега? Враќањето на бившите паметна работа или може најголемата грешка што можеш да ја направиш? Ете, например, Ариана Гранде, откако испе една песна во која пет имиња на бивши спомна, одлучи дека баш сега ќе се врати на еден од тие пет за кои пееш, и тоа по подолго време. И среќна, насмеана, се функционира, папараци ги ловат, насмеани се како првиот ден кога се запознале, барам така изгледа, што може би значи дека даваме шанса во 2026 на бивши или не. Ако се колебаш, не знам, ајде да слушнеме Ариана Гранде, па може така, ќе се подразмислиш и ќе добиеш некоја нова идеја во глава. Еве ја женската со Into You.

0: Romanija.
1: Без романтика утрово не го почнуваме. Зато ја имавме и Тејлор Свифт, а ја имавме со The Fate of Ophelia. Добро утро.
2: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати. На кети и се омилени. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
9: Чипс фрипси. Кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Ја сакам чипс фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Готово. Кој успеа претходно да се освежи колку толку додека траеше дождот, се освежил, зашто сега веќе жестините се враќаат и знам, чувствуваш по себе. Моментално Штипе со 24 степени, Прилепе со 22, Скопје со 23. Максимални 38 најавени за денес, нешто слично кој и вчера. Стабилно време, сонце, со понекоја обоча, ама без дожд ке биде. Вакво стабилно не само денес, туку и утре. Петочно и плюс утре за нијанса дури малку потопло ќе биде и од денес. Веќе кога сме подрасонети, да слушнеме Златица да ни кажеш нема нова. Ајде.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Откако премиерот Мицкоски најави нова бесплатна телефонска линија каде граѓаните ќе може да го пријават случајот и лицето кое ќе побара или ќе понуди подкуп. Познавачите со став дека најбитно е да се постапува по пријавите, но и да се направат измени во постоечкиот закон.
15: Јавното обвинителство и сите оние органи кои што учествуваат во предистражните дејствија. Зборувам за Царина, за полиција, за финансиска полиција, за управа за јавни приходи, за инспекциски служби. Таму соработката и координацијата мора да е на највисоко можно ниво, за да имаме реална борба против криминалот и корупцијата. Доколку ова кривично дело за давање биде извадено од кривичниот закон и земено, мислам дека ќе се поохрабрат повише граѓаните да пријавуваат корупција на сите нивоа.
14: Најновата анкета на агенцијата Global Metrics покажува дека Румен Радев и Илјана Јотова се единствените бугарски политичари со позитивен рейтинг. Додека тие ја водат трката за престојните председателски избори во октомври, дури 96% од граѓаните посочуваат дека корупцијата и злоупотребата на моќта остануваат главен проблем во државата. Оваа година Европа е на пат кон рекордна сезона на шумски пожари, со уништени над 250.000 хектари, што е еднакво на територијата на Луксембург. Најтешко е погодена Шпанија, каде се евакуирани 90.000 луѓе, а критична е состојбата и во Португалија и Франција. Се очекува ситуацијата да се влоши поради најавениот бран суши.
13: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
1: На оваа жештина надвор бројран приоритетот да ти биде удобно, а ние сакаме во тоа да помогнеме колку што можеме и како што знаеме и умееме. Баш за таа причина со нашите пријатели од Фрутирка ти спремивме комплет премиум бањарки за тебе и твојот плюс еден, кој да одлучиш дека е тоа. Како да станеш потенцијален добитник на премиум бањарките, тоа ќе ти кажам за кратко. Предходно, еве го Бруно Марс. За добро утро, ова е I Just Might.

оказа за добро утро. Crying at the discotheque. Е, замисли сега да се расануваше така со некој свеж туш, па само една бањарка на тебе и одма животот плюс со кафенце ќе беше многу подобар, нели? Е, сега ако си на работа не можеме да те ослободиме од чифот за да си одидеш дома на свеж туш, но со делот за бањарката, таму можеме да помогнеме. Со нашите пријатели од Фрутирка ти спремивме комплет премиум бањарки за тебе и плюс таа твоја една личност која и дае, ти си знаеш. Како да станеш потенцијален добитник на бањарките? Со тоа што прво ќе се активираш како наш музички уредник. Овен начин нашата плейлиста да си ја средиме по твој вкус. Како? Ке ја најдеш анкетата што е активна на нашиот сајт canal77.mk. Ке ги одговориш таму прашањето и те молам искрено. Се што мислиш искрено за нашата музика, таму низ тие прашања ке си кажеш. Во тој момент кога ќе завршиш анкетата, прво, многу си ни помогнал, зашто ќе ги видим одговорите, ќе прилагодиме музиката и сме си завршиле заедно работа за тоа. Но вториот момент е дека кога ќе одговориш анкетата, автоматски стануваш и потенцијален добитник на комплет премиум бањарки од Фротирка. Затоа брзо отворај canal77.mk, ќе ја најдеш најлесно на свет анкетата и одгоре. Полека, сама сигурно. И почнуваме што сега, анкетата ни е активна само до крај на оваа недела, а за продолжен викенд ќе ја летнете, затоа сега моја мајката.

0: It's getting hot in here, се вжештува ситуацијата во четврто како и како не би, нели, со нели. А сигурно си ја видел таа новата статистика за разводите во Македонија. Лани регистрирани 2185 разводи во земјава и вела дури и понатаму продолжуваат да се намалуваат браковите. Ајде, ме интересира. Само погрешни одговори утрова. Зошто има толку многу разводи во Македонија? Што мислиш? Повели на Вибер 0726077777 или можеш преку radio.kanal77.mk. Јас мислам дека ова е од Европа. Да. Значи, ние многу сакаме, нели, да си земаме европски примери, зашто и да е, не е важно. И знаеш, сигурно некој рекол, еј, слушай, значи, женче или мажу, ова пријателкава или пријателот од Италија, ве кажеме, ми кажа таму, знаеш, во мрачно живееле, многу било по-добро. Аз сите да си се разведеме, ќе бидеме многу посрекни. И баб се разведуваат и тераат така. Значи, зарабират посрекни кога се разведуваат, не дека се разделуваат. Туку чисто да го пробаат овој европскиот метод. Нели дека од Европа мора да е така, некако, автоматски, успешно. Што ќе кажеш ти? Само погрешни одговори чекам ова утро. Зошто има толку многу разводи во Македонија? Ајде на Вибер 0726077777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, повели ја таму. radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Штип. Пипко е конечно тука. Широк испор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем испор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не. На 30 јули во Штип Сити Мол ја открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
6: Хептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
7: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертајзинг Груп.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Но е перфектно.
1: Хул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Хул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе гужвите малку посериозни, особено ни Скопје, гледам гужва на булевар Трета Македонска бригада, на булевар Крсте Петков, Мисирков и стои Гоце Делчев пак во Скопје. Денес заборавиш дека можеш да ми бираш репортерот од терен. Ако видиш дека нешто се случува таму, кај што си ти моментално, дали е тоа некоја гужва, некој застој, може би веќе има активни радари, што и да е, те чекам да ми бираш репортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-6 07-77. Среќен пат!
2: Канал 77.

Ljubav, ti i ja, See the Solution, si kako zadnji ovaj četvrtok. Сигурно е видена новата статистика за разводи во Македонија. Лани во земјава регистрирани 2185 разводи и велат бројот на бракови понатаму продолжува да паѓа. Затоа ми треба ова утро само погрешни одговори од тебе. Кажувај, зошто има толку многу разводи во семејава? Што мислиш? Ајде на Вибер. 072-607-7777. Ако не слушаш преку плеерот, можеш и таму. radio.kanal77.mk. Ето, например, Дона Велика и назва Македонија, најопасното прашање не е не сакаш ли, туку кај твоите или моите за празник. И, вели, може така пукаат браковите кај стогагјаните. Потоа, имаме Сања. Вели, зошто се помалку се согласуваат да прават заеднички профили на Facebook? А, ова држи вода многу, значи некако приметувам јас дека ги има се помалку. Веќе стануваат самостојни, индивидуални, посебни профилите и тоа веќе има шанси да тој сериозен проблем. Останатите, ајде да слушам, зошто во Македонија има толку многу разводи? Само погрешни одговори чекам. А чекам на Вибер 072-607-7777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk.

This is freaking awesome, Macklemore i Thrift Shop do točno 28 po 8. Добре дојде, ако сега стигнуваш, зборуваме за една нова загрижувачка статистика о земја. Многу развори во последно време во Македонија. Само лани 2185 нови разводи и не само тоа, туку информација дека и продолжува да се намалува се повеќе бројот на нови склучени бракови. Затоа ово утро чекам само погрешни одговори. Зошто толку многу разводи во Македонија? Што се случува? Ајде на вибер 072-607-777 или можеш преку radio.kanal77.mk. Сашко вели, во Македонија се повеќе има разводи затоа што мажите се повеќе бараат теглени баници и ладна матеница. Тоа е многу се сериозни поверувањата за домакински работи. Така велиш? Има шанси, има шанси. Кирил вели, се поголем број на разводи во Македонија од чипот на Файзер. А зборевме кога се вакциниравме, леле, ке имали последици, што ќе се случува? И велиш на разводите се збила, можно е, можно е, има шанси. Миле, вели има разводи затоа што не може да се наспијат и сега сакаат на раа да спијат. Миле, ја читам пораката и јасно ми е дека ова доаѓа од уморен човек од ненаспан и те разбирам. Мислам дека во оваа ситуација кога сум ненаспана, да бев мажена, можеше да пукне работата. Интересно. Но во секој случај, да се надеваме дека трендов малку ќе намали, колку толку, дали ќе успееме, не сум сигурна. Може затоа има и толку помалку бракови. Може се обидуваме така нивото на разводи да го спуштиме малку надоле. Може само мислиме на превентивата се повеќе и повеќе.

0: легенда. Надо што биде инфинит ни треба многу повеќе на стена, но се имаме ние во меѓу време. Ја слушавме Underwritten со Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Алекс Станови, најдобелеп инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиско до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола. Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат. Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
9: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: We can't be friends. Ariana Grande i Toro, točno 5 pred 9. Dobro utro.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Jave se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Штип. Пипко е конечно тука. Широк испор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем испор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не. На 30 јули во Штип Сити Мол ја открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
10: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низ за поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште сега ви е јасно дека треба да се седи под сенка. Денес измерени моментални 26 степени веќе во Дојран, Кичево со 23, Скопје моментално со 24. Максимални 38 имаме во најава за денес, ќе биде многу топло под сенка со фактор, со вора многу, со секој блед. Времето ќе биде вако сончево, стабилно до крајот на денот, петочно останува исто вакво, може би дури и само за нијанса потопло и од денес. Веќе што сме расунети спремни, веќе е 9, да слушнеме што има ново. Важи? Ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Државната комисија за спречување на корупција го оспорува предлог законот за Скопје, Европска престолнина на културата. Антикорупционерите реагираат дека прескокнувањето на системските закони представува директна закана за трошењето на јавните пари.
12: Согласно своите законски надлежности и во Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2026-2030 година го препозна носењето на закони по скратена постапка со кои се заобиколува примената на системски закони како висок ризик од корупција и предложи мерки и активности за нивно надминување. Исто така цениме дека вакви значајни законски решенија задолжително претходно треба да се доставуваат до ДКСК за нивно разгледување од аспект на корупцијски ризици.
11: Владата го именуваше Арбен Фетај за специјален пратеник за Европската унија со седиште во Брисел. Ова доаѓа откако Фетај претходно поднесе оставка од функцијата вице-премиер за добро владење по 3-месечно отсуство од работното место. Тој преку Facebook порача дека неговата задача ќе биде зајакнување на политичката поддршка за земјава во европските институции. Најмалку 8 лица, меѓу кои 2 деца, загинаа во масовен руски напад со балистички и крстосувачки ракети врз Украина. Погодени се Киев, Лавов и Криви Рог. Најтешко е погодено семејство во Криви Рог, додека во главниот град илјадници луѓе ноќта ја поминаа во подземните станици на метрото.

0: Добро утро и добри лиде, срекен четвърток, почнува вике, некако во воздух да мириса на викенд, ама таа четвърточна еуфорија е некако посебна, нели? Плус и моментот дека можеш да станеш денес добитник на две влизници за една од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот, AI Tech Summit. Е тоа како кецна 10-ка ке ни дојде. Како да се пријавиш, ако си уште се немаш пријавено пред извлекувањето, ќе ти кажам за само некоја минута. Бири тука.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hi, I'm Ray.
1: Канал 77. Само хитови.

0: Это ему Локо за Журка у Штарану на утро. Слушаем заодно Sing Get Back.
1: Канал 77 и AI Техсами. И длината е сега.
0: Искрено се надевам дека немаш планови за на 3. и 4. септември, зашто токму тие два дена сакаме да те однесеме со најголемите експерти од областта на вештачка интелигенција на AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионов. Ке имаш шанса малку пореално да слушнеш од експерти. Која е моките на вештачката интелигенција? Ке зборуваат таму представници од Microsoft, од Google, OpenAI, Nvidia, Siemens, уште многу-многу други компании. И сега, за да не го пропуштиш ова, ке треба прво да се пријавиш и да станеш потенцијален добитник на двете влезници. Како се станува потенцијален добитник? Ке отидеш кај нас на нашиот Instagram профил, нормално ако не следиш за следине. Таму ке го најдеш нашето видео за AI Tech Summit. Ке го отвориш видеото, во коментарче ке оставиш едно робот емоджи и кога ке го оставиш тоа во коментари, значи автоматски стануваш потенцијален добитник. Ако предходно веќе си имаш пријавено, поминало некој извлекување, не сме ти извлекле, да не се сакираш, уште си во игра. Ако не си се пријавил, нема да пропуштиш, зашто следното извлекување и предпоследно, ако имаме токму денес за прилика некои 40 на минути. Затоа, директно кај нас на Инстаграм, најди го AI Tech Summit видеото, пријави се со робот емоджи и се срекичка.
2: Working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times.

0: Худини, тамам поименем, сака да ви кажам среќен четврток, ама Јане ме скара на вибер, вели, не е четврток, мал петок е денес. Е, па среќен мал петок на сите. Добро утро! Утринско шоу, Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Ден добра понуда! За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не моја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Понекоја гужва моментално има во Скопје. Гледам гужва на булевар Кузман Јосифовски Питу и стои на булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Меѓутоа, има и неколку други ситуации ни се обраќа од предупредување за тебе од Сања. Прво, вели радар контрола на кај Прилеп Клучка Дренова. Александра предупредува за радар кај Катланово, вели. А потоа Дамјан вели внимание на регионалниот пат над Битола кај Насоб Бајер има застене патот камион на средина, којот од Прилеп кон Ресен и обратно, подобро одете низ Битола. Ете, еден пријателски совет. Дамјан, Александар, Сања, фала ви премногу за сите овие информации. Сите останати да не заборавите дека исто како нив можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека се случува нешто по патот по кој што се движиш, дали е некоја гужва, застој, може би радар, те чекам за тоа да ми кажеш на вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Friends, za takvo nežno razsunuvanje na četvrtok, dobre dojde. Kaj rasiš tu i napraviš? Gledam da kutro ima pak od cigara koja od Holandija prake pozdrav od Slovenija, od Germanija, od Australija duri. Znači, na koja točka i na zemljava rasi momentalno, na planeta va potočno, možeš da naslušaš preko radio.kanal77.mk. Ovo ni oficijalni player, imamo tuka 13 radiostanici od koji možeš da si biraš sam što ga slušaš. Една топција од тие 13 е секако тоа што јас и ти се дружиме директно ја таму. Потоа имаш посебна радиостаница само за македонска музика, па имаш посебна за ексиу, за фолк, за музика од 80-тите, од 90-тите исто така. Имаме посебна музика и малку за денс, фреш, кафе. Значи, еден тон работи, рок, дип хаус, цел еден куп избор, само ти да одлучиш што е тоа што ти треба моментално и ние сигурно го имаме. На radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение, мал дел од сите македонски рефрени што може да се најдат. Каролина Гочева.

0: znaš, koliko vredam našata Karolina Gučeva je imav mero 28 po 9.
1: Христина, подржано од витаминка.
0: Дека нашите домашни звезди се на пат да станат светски, покажа диджејот и продуцент Галовски. Неговата музика пак се најде на еден од најспектакуларните фестивали за електронска музика, Tomorrowland. Ова е инаку втора година поред како негова музика се наоѓа таму. И лани Стив Анджело, Аксо и Ингроса пушта негова музика. Е, сега Стив Анджело пак го повтори тој момент. Галовски вели, чувството е неверојатно. А ние од срце му посакуваме да биде вака фатен неспремен, сега кој дубави за надување уште милион пати во животот. Браво, Галовски! На роденденот на Панчо од ДНК беше откриен мурал со неговиот лик. Муралот е изработен пред зградата во која Панчо живееше, а на откривањето на муралот се собра негови бројни блиски кои имаат дружба секако во негова чест и дружба за која велат се надеваат дека понатаму ќе прерасне во редовна традиција.

0: Шон Мендес и стича за точно 35 по 9. Време е сега да ги активираме звездите, но предходно, само да ти кажам, за кратко, имаме извлекување. Некој од вас добива две влезници за AI Tech Summit, 3 и 4 септември во Белград. Ако се немаш уште пријавено да бидеш на еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионов, отиди кај нас на Инстаграм, остави во коментар робот емоджи и стануваш потенцијален добитник.
1: Хороскоп одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке се чувствуваш како сите од друштвото да се договориле баш тебе да ти го расипа денот. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Таман ке си помислиш дека си имун на провокации, некој ке успее да го активира зверот во тебе. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Ке пробаш да смириш туѓа расправја, а накрај ке испаднеш крив што си се вмешал. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Колку и да бегаш од драма во врската, драмата ке дојде по тебе. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке сакаш се да биде по твое, но ке налеташ на некој што е тврдоглав исто колку и ти. Ке те боли глава. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Туѓиот двор денес ке ти изгледа побогат. Гледај си го твојот за промена. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Само еден збор ке биде потребен денес, за да ти се одат односите со некој од семејството. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке го анализираш секој поглед и секоја порека од партнерот. Освен стрес, друго ништо нема да добиеш од тоа. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Ке имаш енергија за тројца, но луѓето околу тебе нема да имаат батерија ни за еден разговор. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: Ке решиш толку многу своји и туги проблеми што на крајот ке ти треба одмори од самиот себе. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке те фати инсумни од размислување за работи што воопшто не се по твоја контрола. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Затвори го телефонот и не врти по социјални мрежи. Ке видиш нешто што ке ти изнервира. Денот ти е седумка.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
0: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезведете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка. Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
0: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
7: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.

Вечен летен хит веќе станува I Adore You, хујо го слушаме до точно 12 пред 10. Канал 77 и AI Техсами. Иднината е сега. 3. и 4. септември се денови резервирани за AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. А токму ти можеш да се најдеш таму. Ако, нормално, секако се пријавиш со робот емоджи во коментар на нашето AI Tech Summit видео, што ќе го најдеш на Инстаграм. Се пријавувавте, ви имаво голем број, има еден тон коментари. Време е да го извлечеме третиот и предпоследен среќен добитник на две влезници за AI Tech Summit во Белград. Режија, дали е спремно се, дали сите се на едно место, конкуренција интересна, спремни, може? Одиме. Фантастично. Во исчекување. Кој е денес најсретниот? Ајде да видиме, да видиме, да видиме, да видиме. И го имаме. Третиот, предпоследен, најсреќен добитник на две влезници за AI Tech Summit. А. Ивановски е ден. Честитки, ќе ти пишеме на Инстаграм, ќе се договориме понатаму се што треба. Сите останати, што веќе сте пријавени, а може би уште не сте извлечени, да знаете дека во игра сте до крај. Ако уште се немаш пријавено, сакаш да имаш срекичка како Ивановски, повели, пријави се, робот емоджи во коментар кај нас на Инстаграм видеото за AI Tech Summit. Имаш фора уште само 3-4 дена за пријавување.

0: super. И нивното нешто не кажано до точно веќе 4 минути пред 10. Ние пееме во студио, се надевам дека пееш и ти, кари и да си, дури во себе да се важи. Се дружевме тука цели 3 часа, се дружевме и на TikTok, ми се чини некои 2 часа отприлика. Порацна сепак, ќе продолжи ова дружење. Оваа журка четвртачна нема да застане. Овде само малку ќе паузира, дорека сте дружите со Јелена, а Јелена ќе биде фантастично друштво, баш од точно 10. Јас ќе ве чекам порасна пак на дружба од 14 и ќе тераме до 18. Пак сме цел ден заедно. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77 денес, предпоследниот 30 јули од ова 2026. Снимате во меѓувреме убав ден, фино работно време и се слушаме порасна пак. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Генерацијски предизвик полн со научиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: Добар ден, на 23 степени во Гостивар, на 24 во Кратово и Скопје. Денеска не чека вистински летен ден. Сонце, топлини, само по некој облак да разбие монотонија. Температурата ќе стигне до 38 степени, па ако те носат обврските надвор, не заборавај вода, малку сенка кога ќе можеш и полесна облека. А ако ти се чини дека денеска е жешко, да знаеш дека утре ќе биде речиси исто, со 1 степен повеќе. 39 максимални. Време за брз информативен пресек за актуелните случувања. Ја слушаме Златица.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Откако вчера премиерот Мицкоски потврди дека во водоводната мрежа во Гостивар е пронајден нов тип на бактерија. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Джангелов вели дека не се работи за опасна бактерија, но водата сепак се уште не е безбедна за пиење.
12: Се работи за бактерии кои што се развиват во стоешка вода, водата која што низ цевководите се движи до домакинствата или до крајните потрошувачи, затоа што не се користеше, знаете дека повеќе денови водата не се користеше, таму се развиле овие бактерии, сега доаѓа до нивно мешање, но се работи за друг тип на не толку опасни бактерии, но сепак водата се уште не е за пиење.
11: Собранието по скратена постапка ги донесе законите за задолжување кај Светска банка во вредност од 25 милиони евра. Средствата се наменети за модернизација на даношната администрација и подобра контрола на јавните трошоци. Опозицијата реагираше дека проектот е поскап за 25% од предходно предвиденото. Водата во охридските села Елшани и Велестово е небезбедна за пиење. Лабораториските анализи на Центарот за јавно здравје открија присуство на ешерихија коли и колиформни бактерии. Локалните власти веќе поставија предупредувања, а забраната ќе трае до следното испитување на примероците.
13: Работно време со Јелена.
10: Добар ден. И среќен четврток. Изгледа повторно влегуваме во оној период од летото кога првото прашање не е како си, туку каде има клима. Следните неколку дена ќе бараме сенка, ладен пијалок и секој изговор да останеме малку подолго во разладен простор. И така се дејќи да земеш здив од жешкото, се појавува личност што ги собира сите погледи. Како филмска звезда. Како ова на Тейлор Свифт. Елизабет Тейлор.

0: Rhythm is a dancer.
1: Rhythm is a dancer. Rhythm.
0: Snap.
1: You can feel it, people feel it. Rhythm. Rhythm is a dancer.
0: E pa znaja 90-te kako da napravat pisniče koje dines kak je kriva raspoloženje vo 2026. Koje prizime bi go nusel cilj od tvoj grad ili silo ako vu nego živeja samo 50 žiteli? Ова е муабетот за денеска. Мислам дека кај многумина веднаш се појави едно преземе во глава. Интересно е што токму така изгледа животот на еден мал остров среде Тихиот океан. Се вика Питкерн и таму живеат околу 50-ти луѓе. Речи си сите го имаат истото преземе, затоа што се потомци на бунтовниците од славниот брод Баунти, кои пред повеќе од два века се населиле таму. Денеска сите се познаваат, сите се нечија фамилија, а ново презиме е вистинска редкост. И тоа мене ме натера да размислам. Ако нашето место имаше само 50 жители, кое презиме ке беше најзастапено? Ке беше ли Јованов? Трајковски може би? Или кајто има некоја презиме што буквално го има во секоја улица? Во моето место сигурно би било Стојановски. Ајде сега, на Вибер на 072-607-7777. Кој презиме би го носел целиот твој град или село, ако во него живеја 50 жители?

0: Hello, Beyoncé, slušav me. Во работ на време со Јелена. Кое презиме би било најчесто во твоето место, ако таму живеја 50 луѓе? 072-607-777 на Вибер. Јас инспирирана од приказната за еден остров во Тихиот океан, каде што живеат 50 луѓе, речи се сите се фамилија еден со друг. И носат исто презиме. Ново презиме таму е вистинска редкост. Тоа е прашањето до тебе. И на 072-607-777 на Вибер ја има Марија. Вели, кај нас Стојановски би било. Добро, се согласувам. Горан вели, во мојата улица би биле Петровци половина. Така што, ако некој праша каде живеат Петар, ќе треба дополнително објаснување. Вистина. Елена вели, кај нас би победиле Димитровци. Имам чувство дека секое второ семејство е Димитрови. Да, и тоа е застапено преземе. Димитрови, Димитровски, Димитриевски варианти, нели? Ајде, кажи ми сега ти, кога би живел во место каде што има само 50 луѓе, кое презиме би било најзастапено? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време. Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и јас. Струнка од Гроз Струмица.
2: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
1: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
5: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
8: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако се упатуваш на кај Градско, внимателно, таму има тешка сообраќајна незгода и за ова јавува Димитар. Има радарска контрола и на патниот правец Берово-Виница, за ова известува Тоше. Е, сега може и да направиме една мапа, а каде во моментов се вози без проблем, каде колоната веќе почнува да те нервира. А ако налета и ти на полициска контрола или радар, сподели со сите што се на пат. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
8: Ново на Канал 77. This is Shakira. Now bring it like
9: you need it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Still Stuff i melodija što stanu ovo glava. Lady Gaga biše ova. Paparazzi na kanal 77.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Koje bilo najčistoto prezime vo mjestoto kada što živeš ti, a ima samo 50 ljudje? Ова ни е тема на муабет за денеска, инспирирана ја со тоа што го прочитав за еден остров во Тихиот океан, каде што живеат околу 50-ина луѓе, сите се некако во сродства и имаат, речи се, сите исто презиме. Ново таму е редкост. Еве што одговарате вие. Драган вели Костови. Тоа би било најчистото, најзастапеното презиме во местото кога тој би живеел со луѓе 50-ина таму. Маја вели кај нас би било Ангеловски. И тоа е често презиме, да, што се среќава прилично често во Македонија. И јас нешто само ќе додадам овде. Мислам дека не мора да патуваш до еден мал остров среда Тихиот океан за да најдеш место каде што едно презиме е најчесто, нели? Ке се согласиш со мене. Доволно е само да ги слушнеме приказните собствени. И ете го одговора.

0: Предпоследен ден од работнава недела. И предпоследен за јули. Четврток е денеска. Без разлика дали си на работа, во автомобил или само правиш кратка пауза од секојдневната гужва, ајде малку да го смениме расположението, може? Prayer in C, ке биде тука за кратко.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: 1, 2, 3. Пробиш ти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
2: Splish splash, I was taking a bath.
1: Hello summer.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јемке купуваш на попусти.

Legend of the Beginning. DJ O е ова на 13 пред 11. Додека ти го планираш викендот, таа веќе ги преслушува престижните топ 40 листи. Тоа е она борба со слушалките за да ги извлече најдобрите три траки. И утре во 8:15, додека ти го пиеш твоето прво кафе, ги добиваш премиерите. Нема потреба сами да купате по Spotify цела вечер. New Music Friday, утре во утринско шоу со Христина, од 7 до 10.

0: Hit na web strana. Spojke radio stanici. Rabotno vreme. Strunka za poinako uživanja. Со полно меучиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд струмица. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен, а клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете, се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сетек.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Веќе добро се загрева денот. 29 степени во Демери Капија и 26 во Македонска Каменица и Скопје. Сонцето нема намера да се крие. Ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност и максимални 38 степени. А ако се уште не се направил пауза за вода, ова е добар подсетник. Инаку, и утро остануваме во истиот летен ритам со максимални 39 степени. Време е за Златеце и најновите информации, теми што се актуелни.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Собранието вчера го повлече законот за Скопје 2028 по сериозните предупредувања за корупцијски ризици. Власта најави консултации амандмани после летните одмори.
6: По реакции од опозицијата на воредна координација која што се одржа во текот на самата седница и врз основа на заеднички разговори донесена одлука поради дополнителни разгледувања и поради барање на опозицијата како и на надминување на одредени работи кои што им се нејасни во самото законско решение, истата да биде повлечена денеска од дневен ред.
5: Најмалку тројца пожарникари ги загубија животите во големите шумски пожари што ја пустошат Грција. Најкритична е на островот Крит, каде во Ретимно огнот се шири на линија од 15 километри. Поради силните ветрови, евакуирани се над 700 жители, а спасувачките акции продолжуваат и преку море. Доналд Трамп и Бенјамин Нетанјаху разговарале за три можни сценарија за Иран, објави Times of Israel. Опциите вклучуваат нов дипломатски договор, продолжување на економскиот притисок или започнување голема воена офанзива. Израелските власти средбата ја опишаа како размена на идеи, без конечна препорака за понатамошните чекори.
3: Канал 77. Само работно време.
4: Јелена. Среќен четврток. Доволно блиску сме до викенд за да се насмевнеме, а доволно далеко за да ни треба уште добра музика.
3: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.

утре подсетник дека сами на себе може да се го направиме четвртокот многу поубав. Беше тоа Miley Cyrus со Flowers, па дури ако треба да си купиме и цвеќе за да се насмевнеме. Канал 77. Еве го, Драган, вели, ве слушам од кола, четврток, Жешко, работим уште многу, ама кога ќе пуштам Канал 77, некако полесно поминуваат денот. Уште малку до викенд, да издржиме. Поздрав имате сите вие што работите од Драган. Епа, кога листата со обврски изгледа бескрајна, работа, порака, повици, 100 работи во глава, сепак наоѓаш начин да продолжиш. Само те треба едно хитче и малку енергија за следниот чекор. Е, со такво расположение ние продолжуваме. Haven и I Run.

0: Leona Lewis, Bleeding Glass.
1: И ова е на 27 степени во Скопје.
0: Пред нов топлотен бран сме кога температурите ќе одат и над 40 степени. Ова значи е дека си што планираше на отворено како некој поголем потфат, одложи го за понатака. Чувај се, пий вода и не излегувај без потреба, особено во периодот помеѓу 11 и 17 часот. Останува, тоа е таа препорака за сите што важи. Особено, па не лика и оние што се одранливите категории. Е, оно што ќе е интересно во овој топлотен бран, што и ноќите нема да бидат освежувачки, нема да падне температурата под 25 степени. Ова значи дека ќе не треба многу повеќе хидрирање, да ги разладиме просториите пред спиење фино и да се надеваме дека наутро па и не толку многу лошо да се разбудиме, нема да бидеме толку многу ненаспани, нели?
2: Слушаш Работно време на канал 77.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
7: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Ајде мал преглед на патиштата низ републикава и на граничните премини. Интензитетот е зголемен на патните правци надворот градските средини, а карактеристично за летниот период нели се бележи зголемена фреквенција на возила на Богородица и на Табановце за влез во државата. Но исто како и на останатите гранични премини од македонска страна, сега нема поголеми задржувања, како за влез, така и за излез од државата. Па, и ти можеш да бидеш мој репортер од терен. Ако пред тебе има застој, се работи можеби на пат или си поминал покрај полициска контрола или радар, пушти порака на 072-607-777 на Вибер. Твојата порака ќе им помогне на сите што во овој момент тргнуваат. Среќен пат!

0: Četvrtočno ne razmrda. Ovo be Amanda Diao sa Dance with Somebody.
1: Kanal 77.
0: Ако си љубител на Формула 1, тогаш за тебе ќе биде интересна информацијата која што ќе слушнеш за една 6 минути во Спорт Репорт, за тоа дека можно е да се смени домаќинот на втората трка од шампионатот во сезоната 2026. Ова е за кратко, во меѓувреме.

0: Ja sam Jelena. Amy Winehouse je slušavme zajedno sa Back to Black. Kanal 77. Ljubitel si na brzo vozenje? Ajde malo povnimatelno, osobeno kad patarina ta gradsko. Затоа јавува мојот репортер од терен Александар и Данијел јавува за исто така полициска контрола, но кај каменоломи, така и стража. За они кои што сакаат брзо возење, Златица има информација за тоа каде ќе се одржува наградата за официјалната трка на шампионатот во сезоната 2026. Дали воопшто ќе биде прекината и мола во Италија и дали ќе се откажат трките на Блискиот Исток? Еве ја.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Организаторите на трката во Формула 1 во Остин објавија дека се подготвени да бидат домакини на втора трка од шампионатот во сезоната 2026 доколку е потребно. Предходно извештаите покажаа дека непријателствата во Иран би можеле да доведат до откажување на трките на Блискиот Исток во Доха и Абу Даби. Се разгледува и опцијата за завршување на сезоната на патеката и мола во Италија, доколку треба да се откажат трките на Блискиот Исток. УЕФА упати нови остри критики до ФИФА, откако председателот Джани Инфантино им постави рок до 19. септември да го подржат планот за продажба на удел во комерцијалниот дел на ФИФА. Европското раководство тврди дека овој потек покажува оти ФИФА го користи спортот за собствено богатење. Предлогот на ФИФА предвидува формирање нова подружница, која ќе раководи со светското првенство и со другите турнири, при што до 20% од собственоста би им се понудиле на надворешни инвеститори. Вимблдон 2026 постигна рекордна посетеност од 550.151 гледач во текот на двете недели, објави ESPN. Сколемувањето на посетеноста на 139-то издание на Grand Slam турнирот на Трева, меѓу другото, е и како резултат на фактот дека првенството беше без дожд за прв пат од 2019-та.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: 1, 2, 3.
1: Пробиштип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобно и добра енергија.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
9: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци,

0: и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Лето до максимум.

0: slušaš svjetski eksperti i da učiš od njih. Sakaš da bideš deo od jedinata? Zasledi go kanal 77 na Instagram. Najdija AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikazda može da počne dok mu sa tebe.
1: Slušaš
0: Rabotno vreme na kanal 77.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gross Strunica.
2: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
3: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
4: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
5: Velea Home.
4: A spalni?
5: Velea Home.
4: Kujni?
5: Velea Home.
4: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
5: Velea Home povtorno.
4: I kad imaše brza dostava?
5: Velea Home.
4: I 5-godišnja garancija?
5: Velea Home.
4: Znači, što i da baram za doma?
5: Znaš, Velea Home.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Пладне е и летни температури во Македонија. 27 степени во Кичево, 30 во Воландово и 29 степени во Скопје. Денеска времето станува сончево и топло, со мала до умерена локална облачност и температура до 38 степени. И утре не очекува голема промена. Максимални 39 степени. Време е за преглед на најактуелните случувања. Златица е тука.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Пациентите од Струмичкиот регион реагираат дека државните термини за компјутерска томографија се недостапни, поради што се принудени да плаќаат во приватни клиники. Министерот за здравство Сашо Клековски вели дека се работи на набавка на нови посовремени апарати.
13: Основната радиодиагностика, дигитални рентгени, дигитални мамографии низ целата земја. Ние не можеме да зборуваме за сериозна превентива во конкретни случаи на рак на дојка, ако се уште се базираме на аналогни мамографи стари по 10-15, може би повеќе години. Работиме на заокружување на набавките на нови.
12: Денеска се одбележува Светскиот ден против трговија со луѓе, со фокус на опасностите од онлайн измамите. Податоците покажуваат дека во Македонија од 2019 година до сега се идентификувани 46 жртви. Надлежните апелираат на голема предпазливост при прифаќање понуди за работа, објавени на социјалните мрежи и интернет. Македонските компании од сега можат побрзо и полесно да ги добиваат потребните документи за извоз. Преку порталот услуги.gov.mk достапни се две нови електронски услуги на Инспекторатот за земјоделство. Станува збор за сертификати за квалитет на земјоделски производи и посебен сертификат за извоз на домашно вино.
1: Канал
0: 77. Работно време.
1: Со Јелена.
11: Тука сум јас, добар ти ден. Без разлика каде си, пак ти може би во автомобил, канцеларија, продавница или работиш од дома, Добро друштво секогаш добро ми доаѓа мене. И тоа, секој работен ден си сме тука од 10 до 14. А и денеска. А секако доброто друштво е за фино, убаво музичке, музичи и убава енергија на радио. Harry Styles, за добре дојде.

All the time. Mark Embor on back. Belong together. Na kanal 77 društvo. Ajde ovako. Imaš samo što nekoliko dana možnost da staneš muzički urednik na kanal 77, kreirajќи ја програмата според твој вкус. Најмногу оно што сакаш да го слушнеш, тоа го бираш во анкетата која што е поставена на нашата веб страна kanal77.mk. 10 минути ти одзема од твоето драгоцено време, ни помалку ни повеќе, многу е интересна, воопшто не е здодевна, а ти носи и можност за награда од Фрутрика Делчево премиум. Машка и женска, мека, удобна бањарка од Фротерка Делчево. Уште еднаш ке те подсетам. Канал 77.мк. Оди и провери.

0: se združuje v 2023. Calvin Harris zajedno sa Ellie Goulding. I evo go rezultatat na kraj. Miracle. A ovo je slidno. Amy McDonald sa This is the Life. Prethodno една убава тема ќе дојде со фина убава енергија за да те подсети на оние моменти кога ќе успееш во нешто кое подолго време те мачало. Може на пример да се бориш со некој проект цел ден, да се мачиш да поправиш нешто цел ден и на крај буквално ќе успееш и ќе извикаш успеав. За таа енергија. Hundrex Golden. Ке слушаме заедно. А може да заиграме, зошто да не.
1: Работно време.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка.

0: Haloid. Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Оглед дека се летни одмори, па има зголемена фреквенција на возила на Табановце, времето на чекање за влез и излез одржавате околу 30 на минути. На останатите премини, од македонска страна нема подолги задржување како за влез, така и за излез од државата. Ајде сега да те прашам, тебе имаш ли увид некаде може би каде се бара најмногу трпение? Има ли некаде каде што се обраќаат забавува, дали има може би полициска или радарска контрола? Помогни им на другите кои што се во движење. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: Лето до максимум.
6: На хитови на максимум.
5: Канал 77. Само хитови.

Ovo je za vuzanjevo lito s otvorem prozor. Amy McDonald i This is the Life. Tuka na 072-607-777 na Viber, Frosi Vili. Слушам додека брзам да завршам уште неколку работи пред крајот на денот, секогаш вели четвртокот ми е најчуден. Мислам на викенд, а обврските никако да завршат. Добро друштво, фина музика на канал 77 и ова тупло многу полесно се поминува. Ама уште е полесно ако имаш и хит кој што ќе ти порача да се грижиш ако не стигнеш да завршиш се на време. I ain't worried, One Republic.

0: ti što nosiš golemi okrugli obetki koga izlaze pesnava. Piješ sega na tupanica do deka odeše. Foreign and Blondes. What's up beše ova od 93-ta.
1: Kanal 77 i AI Tehsami. I dnината е сега.
0: Ajde, mal plan da ti napravime za septembri, 3. i 4. te nosime vo Belgrad na AI Tech Summit. Zašto? Zato što ke doznaješ što se može da napravi veštačkata inteligencija i kako se može da ti pomogne. Единствено ти што треба да направиш е да го заследиш канал 77 на Инстаграм, да ја најдеш објавата за AI Tech Summit и да коментираш со емоджи робот. Тоа е толку од твоја страна. 3. и 4. септември AI Tech Summit во Белград.
2: Работно време.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
14: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: Штип, подгответе се. На 30 јули е големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте, на 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
16: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
17: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
18: Лето до максимум.

One More Night. Maroon 5 ги имавме. Во работно време со Јелена. За жал ни изгубивме 60.000, дали сум добро, 6 милиони евра за третата фаза од пругата кон Бугарија. Деталите за ова ги има Златица, ама ќе почекаме до 13. До вестите.

0: Alicia Keys na radio. Girl on Fire. Ja slušavme do 3 minuti pre 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетете не на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа!

0: Besko. Мојот избор е пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
0: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Барате си учас за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Полека влегуваме во вториот дел од денот, на летното сонце и понатаму е во полна сила. 27 степени во Тетово, 28 во Демирхисар и 30 степени во Скопје. Сончево, топло и со мала домерена облачност, а максималната температура денеска до 38 степен. И утре ќе биде топло, со 39 максимални. Во продолжение, Златица со краток преглед на оно што го одбележува денот.
5: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Челичните конструкции на Македониумот се незаконски поставени, потврди за Телма Весела Честоева, директорка на Управата за заштита на културното наследство. Таа побара Националниот конзерваторски центар Скопје да утврди дали интервенциите предизвикуваат штета на објектот.
7: При увидот констатирано е дека се поставува лексан на веќе поставени челични конструкции, на отворите, на витражите и галериите. Дополнително се поставуваат и лимени обшивки на металната конструкција. Управата за заштита на културно наследство да изврши стручен увид со цел да се утврди дали вака поставеното времено решение предизвикува штета по однос на споменикот и дали е прифатливо од стручен аспект.
6: Борче Марковски е обвинет во случајот со тендерите во рек Битола. Ја напушти државата само неколку дена откако судот му ја врати патната исправа. Од партијата Левица обвинуваат дека институциите овозможиле бегство преку прифаќање на имотна гаранција, иако предходно постоел ризик од негово отсутство во процесот. Македонија го загуби грантот од ИПА фондовите на Европската Унија, наменет за железницата кон Бугарија. Поради пробиени рокови и доцнење во изведбата, парите веќе не се достапни. Владата сега бара спас во законски измени и пренамена на кредити за да спречи целосен прекин на овој проект.
8: Работно време со Јелена.
4: Ајде, добар ден и добре дојде. Денеска славиме нешто што не се купува, не се планира и не се мери со години, предпоставуваш, нели? Тоа е пријателството. Кој е човекот што ти го прави животот полесен? Пиши, да направиме список со луѓето што ни значат.

Diva Bryson zajedno sa Regina Bell. A Whole New World. И ова го имавме на 12 минути по 13, во време кога ќе си правиме муабет за тоа која е личноста што ја познаваш најдолго, а си уште ти е близка. Сигурно имаш некој таков човек, некој што го познаваш уште од детство, од училиште, од мало, може би некој со кој сте делеле клупа, први тајни, први големи одлуки, и еве денеска, на светскиот ден на пријателството, си уште е дел од твојот живот и би сакал да го споменеш. Интересно е што понекогаш не мора да се слушаме секој ден со тие луѓе, за да знаеме дека некој ни е близок, нели? Ева, јас имам таква другарка, се вика Силвана. Силче моја, ако ме слушаш, те поздравувам. Ајде сега ти на вибер на 072-607-777. Светски ден на пријателство, тоа е сигурно имаме таква една близка личност која толку многу не значи. Која е таа што ја познаваш најдолго, а си уште ти е близка? Пиши да ги поздравиме и да им го честитаме празникот.

0: Shakira Wecklin-Jean.
1: No fighting.
0: На Меѓународен ден на пријателството денеска е 30. јули. Која е личноста што ја познаваш најдолго? Уште од детство и се уште ти е близка. 072607777 на Вибер, вели Ана. Личноста што ја познавам најдолго е мојата најдобра другарка од прво оделение. Се дружиме повеќе од 30 години и вели сме поминале и убави и тешки моменти заедно. Да, затоа се другарките. Навистина се да се подржуваш и во лошо и во добро. Борис вели, Климент Николовски мојот најдобар другар. Поздрав до Климент од мене и секако од Борис. Диана. А што ми го стопли срцето со поракава, туку и ме насме на крај. Нејзин најдобар пријател е сопругот. На моја среќа, вели таа. Тој ми е прво другарче за сите годишни времења. Рамо за плачање, цимер, брат, татко на моите деца, швалер и на крај сопруг. На нејзина среќа. Да, баш коментира и секому го посакува тоа. Ова е навистина вредна да имаш таков сопруг, па и сопруга, на која можеш да се подпреш во секое време, за се и се што. Ајде сега ти кажи ми, која да... Лично што ја знаеш долго време, од детство да речеме, а се уште ти е блиска. 072607777 на Вибер.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Vemilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир. Млечно. Вкусно.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и ако се упатуваш на кај Косово, на излезот од Скопје има сообраќајна контрола. За ова известува Горијан, мојот репортер од терен. Има расипан камион и тоа на патниот правец Густивар Стража, па полека со управување на тој патен правец, а за него известува Дејан. Пред да притиснеш газ, притисни испрати на телефонот. Ако си забележал застој, полициска контрола или радар, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Young Daddy, Lidija Vešova na 31 po 13. Ако веќе не можеш да го дочекаш петокот, почни и со вечерашната журка. Чисто за себе. На ова те потекнуваат The Black Eyed Peas.

0: Your husband is coming.
1: Samo hitovi preslušivane. Eta četvrtačno. Na kanal 77. Oh, yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Организаторите на трката во Формула 1 во Остин објавија дека се подготвени да бидат домакини на втора трка од шампионатот во сезоната 2026 доколку е потребно. Предходно извештаите покажаа дека непријателствата во Иран би можеле да доведат до откажување на трките на Блискиот Исток во Доха и Абу Даби. Се разгледува и опцијата за завршување на сезоната на патеката и мола во Италија, доколку треба да се откажат трките на Блискиот Исток. УЕФА упати нови остри критики до ФИФА, откако председателот Джани Инфантино им постави рок до 19. септември да го подржат планот за продажба на удел во комерцијалниот дел на ФИФА. Европското раководство тврди дека овој потек покажува оти ФИФА го користи спортот за собствено богатење. Предлогот на ФИФА предвидува формирање нова подружница, која ќе раководи со светското првенство и со другите турнири, при што до 20% од собственоста би им се понуди на надворешни инвеститори. Вимблдон 2026 постигна рекордна посетеност од 550.151 гледач во текот на двете недели, објави ESPN. Сколемувањето на посетеноста на 139-тото издание на Grand Slam турнирот на Трева, меѓу другото, е и како резултат на фактот дека првенството беше без дожд за прв пат од 2019-та.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип City Mall. Сите омилени колекции на едно место. Нов концепт, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип City Mall, Sara Fashion and Home.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
13: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Откријте ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
10: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
14: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја

0: за опуштање и уживање, кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Која е таа?
2: Аура.
1: Аура.
2: Аура. Побарај ме на jela.mk.
3: Ова лето.
4: Слушай гласно.
3: Искри сонце. Дожди сонце.

Desire är va? Calvin Harris och Sam Smith på radio. Воедно Сем Смит ја потврди свршувачката со модни дизајнер Кристијан Кован. И ова го слушавме до 8:14. Ајде за оние моменти кога толку некој многу ти недостасува што и само една порака како си ќе заврши работа. Ќе се вратиме во 2003-та со хитот на Three Doors Down за тоа. Here Without You.

0: И така си преслушуваме ние само хитови. Во работно време со Јелена. И на 4:14 време да се поздравиме. Ја ти посакам убаво и пријатно попладне. Христина е веќе подготвена, а ние се слушаме втора рунда во 18:00. До тогаш остани во добро расположение и со насмевка на лице. Сигурно сум дека тоа ќе го имаш со Христина. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, четврток денеска, 30. јули 2026.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Комплет. Машка и женска премиум бањарка. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Фротирка. Канал 77. Само хитови.
1: Слушаш
0: Работно време на Канал 77.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти. Изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
0: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Добар ден. Прилично топличко денес, нели? Знам. Ајде да видиме температурите да кај се. Измерени моментални 33 степени во Дојран. Потоа Битола моментално е со 31, Скопје со 33. Максимални 38 ни најавија за денес. Движиме ли натаму, ќе станува ли потопло времето само? Ќе покажа, мислам, буквално, нели? Ќе се остане вака стабилно и сончево до крај на денот. Утре петочно истара ситуација, стабилно сонце и пак жешко со истите температури кои денешните. За официјално добар ден, еве, Златица со новите вести, да слушнеме што е ново.
0: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Водата во Гостивар се тестира и се уште не е за пиење, потврди денес од штип министерот за здравство Сашо Клековски. Тој нагласи дека се вршат секојдневни испитувања и лабораториски анализи на квалитетот на водата од градскиот водовод.
12: Се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби во моментот на чим три едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Оно што е важно дека водата сега може да се употребува за други намени, а не за пиење, подготовка на свежа храна. Тој дел бараме е разрешен. Не можеме да шпекулираме. Треба три теста на кориснички места да бидат соодветни за да може да АХВ ја повлече забраната за употреба на вода за пиење.
11: Шумски пожари зафатија 9 провинции во Турција, предизвикувајќи масовна евакуација на населението. Најкритично е во туристичките региони Анталија и Мугла. Иако некои пожари се веќе локализирани, силните топлотни бранови и натаму ги отежнуваат интервенциите на противпожарните служби на терен. Бројот на жртви од силниот земјотрес што го погоди јапонскиот остров Кјушу се искачи на 30 лица. Потресот од 7,1 степен предизвика големи разурнувања и пожари. Илјадници домови се без струја и вода, а спасувачките екипи понатаму трагаат по преживеани подурнатините.
0: Само хитови, само хитови.
1: 77.
10: Две минутки по 14. Добър ден и добре дойде во обичаено. Ова е времето за попладне со Ангел, но Ангел ни е уште на одмор. Мојот име е Христина. Се дружиме од моментов и тераме заедно денес се до 18. Ти текнува на зимата, кога траеше, па кога си рековме, еј, абе, едно вечно лето, само да има, ништо друго не ми треба. И еве го сега. Какво е расположението и чувството? Уште сакаме вечно лето? Или сега сакаме вечна зима? Ајде на вибер. Тамо ки си улесниш на душичката 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Тоа е нашиот официален плеер и директно од таму во продолжение Сабрина Карпентер. Busy Woman.

Фарел Вилиамс, хепи до точно веќе 13 по 14. Добар ден, добре дојде. Кажи ми, која е најбезврска тепачка што си имал во живота? Значи, сега не нешто зборуваме сериозно и негативно, туку најбезврска, најнеочекувано, за најглупавата причина и најглупавата работа. Ајде на вибер, 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Баш сега мислам, ми излегува еден наслов за расправија за паркинг што се претворила во тепачка и си велам, ако дојде ред да се тепам за паркинг, за кај сум? Значи, уште тоа ми фали во живото, толку други стресови и нервози, па и уште за паркинг. Ке легнеш на паркингот да го чуваш за некој слободно терам работа, а продолжувам, не те гледам, уште фали да се степам, нели? Не, такви работи не можам, значи не, сега веќе не. Туку, кажи ми за тебе некоја ситуација најнеобјаснива, најсмешна, најбезврска причина што си имал за да се закачиш со некој? Или некој што еве тргнал со тебе да се закачи? Ајде да слушнам да вибер. 072-607-777. Тие работи што ни била нервозни во некој момент, малку во шала да ги претвориме сега кога се поминати и кога се безболни, нели? Исто може да ми пишуваш и на radio.kanal77.mk. Таму во продолжение Lady Gaga. Тоа е The Dead Dance. Добар ден на сите.

0: popladnevno smirovanje nervisov ženska v pozadina. Lana Del Rey. Born to Die, slušamo zajedno. Dobar deni, dobre dojde. Kaži mi, koja je najbezvrska, najglupata pričina, poradi koja si imaš zakačen ali stepano sa nekoj. Viber 072607777. Megi drugoto, denes baš izlaz za naslov, deka nekoj se malo taka podzačukale poradi паркинг. И малко по-безвърска от това е ово, што го пиша Никита на веплеер. Вели, си има закачан или степано са некои за скалпер. Вели ми беше во рака. Не, аз му дадав клоца на колегата. Толку много на 20 им се работала за скалпер, што морал овде да настане конфликт. Едноставно тоа е тоа. Диана вели, по-глупава причина от тепање за Бидермайер не постои. Сум видела најмалку три пати. Ова јас сум го видела. Добро, тоа јас што го гледав беше повеќе шоу. Не беше тепачка, ма така се гледа подоко, така остро. Толку беше зезната таа ситуација. Ау, да. Бидермајери, исто. А сезона на сварбија, така да, полека само. На TikTok сме лайв моментално, можеш и таму да пишеш, таму некој пријави дека во сендвичара се закачил со некој зашто го бутнал. И тоа е тоа. Затоа, ако одите и во сендвичара по ручек, само полека, знам дека никогаш глад дотера така на мини агресија, ама без кајле. Ајде, само полека, се ќе биде во ред.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не. На 30 јули во Штип Сити Мол ја открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
3: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: И попладнево не поминува никако без гужви, особено гледам гужви ни Скопје, на улица Баластица, булевар Никола Карев, булевар Кузман Јосифовски Пито и стои булевар Гоце Делчев. Е сега, подсетување едно. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш шепортирот од терен. Ако видиш дека се случува нешто по пат, дали е некоја гужва, некој застој, може би радарска контрола, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат!
1: Канал 777.

0: Nothing Breaks Like a Heart. Je malo po emotivno četvrtakov so Miley Cyrus.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека еден во 10 припадници на Gen Z генерацијата за многу постресен го сметаат секој телефонски повик и тоа, замисли, еден вообичаен телефонски повик за нив наводно е постресен од, например, раскинување или од интервју за работа. Вчера не знаев, денес веќе знам дека режисирот Кристофер Нолан полни цели 56 години. Мора да е импресивно да славиш 56 години и да си свесен дека позади себе оставаш огромни филмски остварувања како Dunkirk, Oppenheimer, Batman Begins, Memento, The Dark Knight Rises, The Odyssey, значи цел еден куп убавина од филмови, само тоа ќе кажам. И вчера не знаев, но денес веќе знам дека според едно истражување, луѓето што поминуваат подолги часови на работа имаат поголеми шанси да бидат обезни. Значи, пренеси го овој муабет на шефот и натаму си знаеш што треба да прави.

0: Цели 2,5 минути дисконектирани од реалноста со Бекки Хил и Chasing Status. Тоа беше Disconnect. Секако добар ден.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
7: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Лето до максимум.

0: end of the world, kratno ni, na svetot nikako ne, no skoro kaj na rabotnata ni doma, to je malo kupovo zvučnili, mali Sarus ima pa do vsega. Dobar den.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Zamisли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
6: Штип, пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш близко и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол ја открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е пипко.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
9: Сметка?
8: Да.
9: Веднаш.
10: Прва платежна картичка за деца.
11: Важни се децата.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Топлото не напуштам. Добро, малко се освеживме предходните денови, сега пак на старото жешко. 32 степени измерени во Штип моментално, Струмица е со 32, Скопје со 33. Максимални 38 имавме во најава, дали ќе стигнеме таму у нашина, да се надеваме дека не, но ќе да знаеме. Ајде. Инако времето ќе остане вакво стабилно и сончево до крај на денот. Утре петочно пак вака стабилно и сончево време и горе долу некада со истите температури. А 15.00 ни е стандардно време за вести, што е сега ново, тоа ќе слушнеме од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: И во собрание проблемот со водата во Гостивар. Дел од последниот ден за пратенички прашања пред летниот распуст на пратениците. Лидерот на СДСМ Венко Филипче од пратеничката говорница нагласи дека за прашања поврзани со безбедноста на водата треба да се изјаснуваат стручни лица.
14: Внимавајте, хиперхлорирање на водата носи зголемен ризик од малигни болести. Не си играјте играчки. Дајте некој кој што знае и кој што разбира работата и кој што има експертиза да се занимава со тоа. Потребно е прво да се отстранат органските соединенија, а после да се прави хлорирање на водата. На високи европски функционери влија и вашиот однос. Се заканувате тука, одговорница со затвори, со решетки, верувате, никој не ви се плаши. Ама никој не ви се плаши. Смешни сте, ви се смеат луѓето. Не личи тоа на ништо, не ви доликува на функцијата која што извршувате.
13: Во Гостивар вчера 73 пациенти побарале медицинска помош во јавните здравствени установи. Најголем дел од прегледите се извршени во болницата Ферит Мурат, каде четворица пациенти се хоспитализирани на инфективното и педиатриското одделение. Дополнителни 28 интервенции се регистрирани во рамките на дежурната служба во здравствениот дом. Бизнисменот Борче Марковски не е во бегство, туку е во Србија поради неодложни деловни обврски. Вака тврди неговиот адвокат Маријан Николовски. Марковски, кој е обвинет во случајот за Тецо Сломај, го доби пасошот назад со гаранција од 5 милиони евра. Неговото враќање во земјава е најавено за в сабота.
0: Знаеш ли сега јас и ти што ќе правиме? Ќе доделуваме медали, радио медали за најдобар другар или најдобар другарка, како и да е. На кој ќе го дадеш ти твојот затен медало попадне? Ајде. Денес е светскиот ден на пријателството и мора да се испочитува. Кој се не трпел, кога било со нас во добро, во лошо, кога сме имале, кога сме немале. Тие луѓе треба да се чуваат вака блиско до дучичката и затоа мислам дека имаат и најзаслужено на светот директно во етер пред цела нација да им доделиме по една по еден радио медал. Е, сега ќе ми кажеш, на кој е твојот медал, зашто, а сето тоа ќе го чекам на Вибер. 072-607-777.
12: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
9: Hi, I'm Ray. I wanna.
12: Канал 77, само хитови.

petek in manjski za malo po energično popoldne, li? I wanna be your slave. Ето, беше тоа. Добар ден и добре ден. Стигнуваш да се вклучиш во вистинскиот момент, зашто ова попладне. Јас сиди тука на Канал 77, поделуваме радио медали за најдобар другар или другарка. Денес е светскиот ден на пријателството и мора да се испочитуваат тие што не трпат безусловно, нели? Затоа повели, одлучи, на кој ќе додалиш твојата, ќе го додалиш порачно твојот радио медал и зашто? Одиме со... Вака, Андре, вели радио медал на Борче што требаше да не носи на пиво понеделнички, а не на однесе, ама знаеме дека е добар другар, па сепак медалот оди за него за подсетување. Ете, првиот додален. Втор радио медал од Дијана за Викичка, вели за сите непроспиени ноки, кога сум морала да ја докажам кој ме е нервирал цел ден. Аха, тоа, да, кога треба да се доискажеш. И кога некој, абе, не се дава, те слуша до крај, а ти може да не се кажуваш сто пати, ама не е важно. Важно дека има кој да те слушне, така? Фантастично. Први два радио медали додадени, продолжуваме понатаму. Радио медал доделуваш за најдобар другар или другарка на кој и зашто? Ајде, цела зима нека знае колку јаки другари имаме во животот. Повели на Вибер 072-607-7777 или преку radio.kanal77.mk. Во продолжение таму, ова.

0: The City Can Hold Us, Meko Mora, го имавме за малку посреќен четвртокот кој што беше до сега. Добро дојде. Денес е светскиот ден на пријателството, може да се слушно, може не. Ама по тој повод, јас и ти доделуваме моментално поеден радио медал за најдобар другар или најдобра другарка. Кажи ми на кој го даваш медалот и за што. Одиме со Оливера ја имаме. Вели, еден радио медал од Оливера на Ирена Бумбароска. Вели, ја познавам од 14 години, бевме цимерки во средно, а сега ми е кума и децата ни се иста возраст. Инаку, вели, сега имаме по 43 години. Алао да ви е, да се дружите до животно. Го имаме Ненат. Ненат, вели, најдобар другар, кутрето моја, никогаш не изневерува и сегаш сум јас оправо за него. Ето така, да си бирате на чисто, едноставно. Го имам и Тоце, вели, радио медал за колегата Шакир утре, која ќе дојде на работа да ти направи кафе. Ето човек што плюс мисли на мене да си жив и здрав. Хвала ви, дечки, фантастични бевте. Другарите ви се сигурно уште по-фантастични, да си ги чувате, да си ги сакате, зашто веќе искрените и близки луѓе се бројат скоро па на една рака. Да се живи и здрави.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
6: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: На гужвите крај нема денес, особено на гужви низ Скопје. Гледам гужва моментално на улица Беласица, булевар Кузман Јосифовски, Питу, булевар Крсте Петков, Мисирков, исто така и булевар Гоце Делчев. Подсетување само едно за тебе, ако видиш дека се случува нешто баш таму кај што си ти моментално, дали е тоа застој, некоја гужва, можеби некоја радарска контрола, што и да е, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 7777. Среќен пат.

0: Ете, таман совршено загревање полека, ама сигурно со до уикенд, за уикенд со неговата Open Heart.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знае, по денес веќе знам дека диджеите Повен, Дайк и Полокен Фуд ке настапот на 16 август во Струмица како дел сегаго од прославата за 35 години независност. Ке биде настанат утворен тип нормално, значи уште една журка од многу талетова во земјава. Вчера не знае, по денес веќе знам дека звездата на 50 нијанси сиво, Дакота Джонсон, ќе се обиде да се докаже како Мерлин Монро во своја нова улога. И сега луѓето се малку поделени, дали личи на Мерлин, дали сепак не личи. Физички реално и не баш, што значи дека ќе има малку посериозен призик, а тоа ќе биде дека ќе мора да се докаже со глумата сепак малку повеќе. И вчера не знаев, но денес веќе знам дека жена во Јапонија успеала да положи за возачка по 950 обиди. Значи, не се откажала жената до старост. Најупорна на свет. Значи, и да те бутнат прво уште на градска, а после уште неколку пати предходно поточено на полигон. Не е страшно, важно е како женава. Само карактер и нема откажување.
1: Лето до максимум.
2: Сутови на максимум.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Restoran Galija Vinica, mesto za svakodnevne družbe, semini proslavi i mali svadbi. Su neodoliva ponuda na vkusna hrana i unikatni specialiteti. A ako vi treba automobil, tuka je Rentacar City Vinica 077-752-666.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гергелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам. На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти од 21 часот. Настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
7: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добредојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра

Најдобриот суперстар враќање малку назад во времето цели 23 години. Кој од нас кај био тоа сите си знаеме посебно. Но ако ти се допадна овој рефрен од рани 2000-ти, да знаеш дека имаме една радио станица исклучиво и само за музика Милениум, баш од тие златни некои рани 2000-ти. Меѓутоа, на нашиот плеер, radio.kanal77.mk, освен таа радио станица, имаме дополнителни 12 од кои можеш да си бираш што ти се слуша. Освен Милениум, можеш, например, да слушаш само Deep House, само рок, само фолк, македонски фолк, па само македонска музика. Потоа имаме Fresh Cafe, имаме музика од 80-тите, од 90-тите, денс музика, да не набројувам се што можеш да замислиш, да помислиш и да ти притреба, се имаш. Дури можеш и да ни пишуваш од плеерот. Уште еднаш, ако веќе го немаш користено предходно, radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение, се дружиме и со Феликс Чен. Ова е Ain't Nobody.

0: Маркио.
1: Maroon 5 ги имавме за така малко по-плавно на навракене спомени. Я слушаме заедно Memories. Добър ден на сите.
2: По-плавне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.
3: Сменила се. Моят маж за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едностърно. Незаменливи.
4: Успешно оствари ги твоите планови со най-поволниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финанси во твој ритм.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Пи си кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Vimilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk Кефир. Млечно. Вкусно.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
2: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Жешко, прилично се уште, се надам дека си некаде на свежо, некаде по ценка, барем со водичка, зашто ситуацијава е следна. 33 степени во Дојран, Кичево 31, Скопје 35, тоа е моментално како што гледам јас. Времето вакво сончево, стабилно ќе остане до крај на денот. Утре иста ваква стабилна и сончева ситуација, а температурите остануваат исти кои денешните. На минутка по 16 може да се освежиме со малку вести, или нема лошо да ни тој иде. Еве Златица со нас.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Нови електронски сертификати за земјоделски производи и вино преку услуги.gov.mk беа промовирани денеска. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Ивица Ангеловски истакна дека новите дигитални алатки ќе обезбедат побрзи и поефикасни постапки за бизнис заедницата.
14: Целосно се дигитализирани услугите уверение за квалитет, сертификат за земјоделски производи, преработки и стоки и уверение за квалитет V1 сертификат за извоз на вино. Се поедноставува целокупната постапка за користење на услугите, се скратува времето потребно за добивање на сертификатите, се елиминира потребата од нивно лично подигнување во инспекторатот и се намалуваат финансиските трошоци што компаниите ги имаат при користењето на овие услуги.
13: Премиерот Христијан Мицкоски на собраниската седница денес го обвини Венко Филипче дека како министер не презел ништо за извештаите за бактериолошки неисправна вода во Прилеп, Крушево и Македонски Брод во 2019 година. Мицкоски побара обвинителството да го истражи случајот, додавајки дека тогашната власт дозволила ризик по здравјето на граѓаните. Светските диџеј звезди Пол Ван Дајк и Пол Окенфолд ќе настапат заедно на 16 август во градскиот парк во Струмица. Настанот е дел од прославата за 35 години од независноста на Македонија, а организаторите најавуваат незаборавно музичко искуство за фановите на електронскиот звук.
1: И тоа го обичаеме попладне со Ангела, меѓутоа моментално Ангела не е на одмор, јас сум твоето друштво и денес. Мојот име е Христина, се дружиме од 14, оваа журка и дружба трае се до 18. Знаеш што, летно време е многу добро време за правење фини планови, затоа имај на ум дека на 3. и 4. септември би ти било паметно да си слободен, зашто ние сакаме да те однесеме на еден од најголемите настани со вештачка интелигенција во регионот. Можеш со нас да стигнеш до AI Tech Summit. Како можеш да добиеш две влезници за таму? Тоа ќе ти кажам за многу, многу кратко, биди тука за некоја минута. Предходно, Джеймс Артур малку да ни даде енергија попладневно. Ова е Impossible. Добар ден.

0: Ети и Антонија Гиговска на канал 77, ја слушаме заедно специјалиста.
1: Канал 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: Зара ти се разбистри уште повеќе иднината, ние сакаме да ти испратиме на 3. и 4. септември во Белград и тоа на AI Tech Summit, еден од убедливо најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. Два дена таму ќе има шанса да слушаш експерти, да учиш од експерти и тоа представници од најголемите компании. Од Google, од Microsoft, Nvidia, OpenAI, Siemens и уште многу други представници и многу експерти од различни области. Како да се пријавиш за да добиеш две влезници за себе? Сега ти е шансата и последниот воз, зашто имаме уште едно преостанато извлекување. Ке го најдеш нашето видео за AI Tech Summit на нашиот Instagram профил. И таму во коментар едноставно само ќе оставиш робот емоджи. Кога ќе го оставиш овој робот емоджи во коментар, автоматски стануваш потенцијален добитник на влезниците. И последното од четирите можни извлекувања го имаме веќе следната недела, поточно во вторник. Затоа ако се немаш пријавено, пријави се, немој да чекаш. А ако веќе пак претходно си имаш пријавено, да знаеш дека иако не си бил извлечен до сегашните три извлекувања, сепак во игра си се уште. Затоа оди, остави робот емоджи коментар на видеото на AI Tech Summit. А додека го правиш тоа, ете во позади на малку музика со тоа. Два бона, Лозано, Минус и Плюс.

0: Pink Floyd, Nevermind, за на здравје кафе, може за фино возење до дома или едноставно за така пофино терење на втора смена. Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Мора да е ПКА Беско, мора да е ПКА Беско, мора да е ПКА Беско, ПКА Беско.
4: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Квалитетни гужви има моментално ни сообраќајот, особено гледам ни Скопје, гужва на булевар Никола Карев, на булевар Кузман Јосифовски Питу, булевар Илинден, улица Беласица, гужва исто и на булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш и да ми бидеш репортер од терен, односно ако видиш дека нешто се случува таму баш кај што си ти моментално, затоа можеш да ми пишеш или да ми испратиш гласовна порака како ти е полесно, а сето тоа на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
12: Кана,

Daj malku motivacije za popadnevo, ajde, muže meni je na vtura smjena osobeno. Shakira, Burna Boy, ova sluša meno svega. Podržano od Jean Mitref Klinik. Вчера не знае во денес веќе знам дека еден во 10 припадници на Gen Z генерацијата за многу постресно го сметаат зборувањето на телефон и тоа постресно дури и од, например, раскинување или интервју за работ. Интересни генерацији. Вчера не знае во денес веќе знам дека режисерот Кристофер Нолан пони цели 56 години и мислам дека сигурно мора да е посебно чувството да пуниш 56 години и да знаеш дека имаш позади себе такви огромни филмски остварувања како Dunkirk, Oppenheimer, Batman Begins, Memento, The Dark Knight Rises, The Odyssey и уште еден куп. Алао и среќен роден, секако. Вчера не знае, по денес веќе знам дека луѓето што работат подолги часови, тие имаат поголеми шанси да бидат обезни. Значи, ако го имаш проблемот, јасно ти е што е, а ако си чеф, јасно ти е што треба да правиш.

0: You've got the love. Ето малко и сливо да го зачинеме попарната сега. Coral Sand the Machine. Тоа слушаме до сега.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Моја дом. Твоја дом. Нашија дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Штип, подгответе се. На 30 јулија големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш поодлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.

0: Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Символ Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
2: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
3: Volkswagen.
2: 20 години Porsche Македонија.
0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Лето до максимум.

0: Во 5 минути пред 17, душичката се храни со музика, затоа имавме Overdrive. Добар ден на сите и добро дојдовте.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк. Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Vmilk, 100% млеко. Сирење и кашкава од природно и здраво пелагонијско млеко. Vmilk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Жешкото уште си држи, не пушта. Кочани моментално е со 32 степени, потоа Прилеп моментално со 31, Скопје 33. Максимални 38 нема најавено за денес, некаде сигурно е Real Feel 38, но друго нешто што ни кажа што испадна така, стабилно време со сонце до крајот на денот. Исто да ваква стабилна сончева ситуација ќе имаме и утре петочно и плюс со истите температури кои денешните. Слушаме сега што е ново, Златица веќе е спремна за нас. Ете ова продолжение.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Владата останува на идејата за изградба на дата центри во земјава и покрај реакциите од стручната фела. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски денес истакна дека истите ќе се градат во индустријските зони и во ниту еден момент нема да ја загрозат животната средина.
6: Постојат дискусии, дебати на темата на погодностите, недостатоците на изградба на големи погони во поглед на податочни центри. Она што на што се размислува се центар за податоци сместени во индустријски зони, во технолошко и развојни зони. Размислуваме за центар за податоци на место каде што веќе има постоечки фабрики. Во ниједен момент нема да се сечат дрва или да се уништува животната средина за да се изградат центар за податоци. Мислам дека тоа беа теорија на заговор и желби на определени поединци да создадат лажна хистерија во општеството.
5: Во Грција се регистрирани 47 случаи на западно-нилска треска, 4 лица починаа од почетокот на годинава. Здравствените власти предупредуваат дека вирусот најтешко ги погодува лицата над 65 години со хронични заболувања. Жртвите биле во оваа возрастна категорија и имале сериозни нервни компликации. Најмалку 3 лица, меѓу кои 2 деца, загинаа во новите израелски напади врз Газа. Нападите се случија во Кан Јунис и бегалскиот камп Бурей. Истовремено, во Кајро продолжуваат преговорите меѓу Хамас и посредниците за мировниот план поддржан од САД, каде главен камен на сопнување останува разоружувањето.
4: Добар ден и добре дојде. Евен е 17.00, пак сме заедно. Ангела во обичајано ви е друштво во идеја од денот. Меѓуто Ангела сте уште ни од Мара, јас сум Христина. А со нас во продолжение еден дечко спремен во секој момент за да му дорде сонце на и така веќе сончевиот ден. Ама не жешко да му дорде, само сонце. Може така да одиме? Пушти radio.kanal77.mk, пушти најгласно што можеш и пееме заедно со Алекс Уорен. Ете го веќе во позарина. За добар ден и среќен четвртак. Ова е Fever Dream. Добре дојде.

to Getaway, Fly Away, Quavo i Lenny Kravitz na kanal 77. Добре дојде. Види, едно нешто што многу добро може да ти дојде во овие жешки денови. Прво, еден свеж туш, а после тој свеж туш и една нова премиум бањарка. Може така? И за тебе, и за твојот плюс еден. Тие комплет премиум бањарки од Фрутирка може да бидат твои, ако прво ни помогнеш да си ја средиме нашата плейлиста и тоа по твој вкус. Биди ни музички уредник, ајде. Се што треба да направиш е да ја одговориш анкетата што на нас ни е активна на нашиот сайт kanal77.mk. Таму ќе ја најдеш. Ке си ги одговориш прашањата, искрено ке си кажеш, значи од душа, ке си кажеш, ова ми се допаѓа, тоа не ми се допаѓа, ова може би сакала да смениш, би сакал да смениш. И во моментот кога ќе заврши со одговарање на анкетата, ќе ни помогнеш први основно многу, зашто ние сакаме нашата плейлиста да си биде уредена по твој вкус. А второто нешто е што во моментот кога ќе завршиш анкетата, е тогаш стануваш и потенцијален добитник на тие бањарките премиум од Фротирка за после свежиот туш. Да, затоа одговори си анкетата, активна е само до крај на оваа недела, а уште малку почнува продолжен викенд. И знаеш како ни летаат чавчињата така без проблем кога доаѓа продолжен викенд, затоа ти уште сега одговори си, дарете мислиме, и веќе следната недела ќе дознаеме дали си ти најсрекниот. За со анкетата е Lady Gaga. Ова е Just Dance. Добар ден!

0: Mladina, Kanal 77, Man I Need. Кога сме веќе кај љубов, изгледа љубовта во Македонија е во криза.
1: Само погрешни одговори утрова. Зошто има толку многу разводи во Македонија?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Имаме Сања, вели, зошто се помалку се согласуваа да прават заеднички профили на Facebook. А, Миле, вели, има разводи затоа што не може да се наспијат и сега сакаат на раа да спијат. И јасно ми е дека ова доаѓа од уморен човек од ненаспан. И те разбирам. Мислам дека во оваа ситуација кога сум ненаспана, да бев мажена, можеше да пукне работата.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ситуацијата во сообраќајот бара моментално делува некако смирено, меѓутоа ако има искучок баш таму кај што си ти моментално, ако се случува нешто, дали ја гужва некој застин, можеби некој радар некаде, те чекам да ми видиш репортерот од терен и за тоа што се случува, попар да ми кажеш на вида. 072 607 777. Среќен пат.
2: Канал

0: Got to love you. Слушаме точно 28 по 17. Добър ден.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знае, поринес веќе знам дека диджеите Пол Ван Дайк и Пол Окенфорд ќе настапуваат на 16 август во Струмица, сетова секако како дел од прославата за 35 години независност. Ќе биде настанот отворен тип, што значи ќе има слободен влез и што значи уште едно од многуте журки ова лето кај нас. Вчера не знае, поринес веќе знам дека звездата на 50 нијанси сиво, Дакота Джонсон, ќе се обиде да се најде во улога на Мерлин Монро. Ова е дел од нејзината нова улога, секако. И излегува веќе некои фотографии. Луѓето во коментари по интернет велат, дали личи на звездата, не знам баш, не сме сигурни, меѓутоа, убаво изгледа, дефинитивно. Физички дали потсеќа на Мерлин Монро? Не баш, што значи дека ќе треба малку повеќе да се даде во глумата и може тука ќе среди сепак ситуацијата. И вчера не знаев, денес веќе знам дека во Кореја жена поставила рекорд со тоа што положила за кола од 950 пат. Значи 950 пати полагала жинава, положила конечно за 69 години и фрлила за да положи некои 14.000 долари. Малку зијан, трошок, ама гледате ни карактер, кога не се откажува и не се откажува жена. Тоа е тоа.

0: Елизабет Тейлор на Тейлор Суифт секако и тоа точно веќе 36 по 17.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 килограми и 200 грама 799 динари. Сирење кравје Шарпанинско 1 килограм 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 килограм 279. Найс айс сладолет тројно чоколадо 900 милилитри 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msau.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
9: Лето до максимум.

Next Time, нешто што ќе остане песнова, мислам дека ни лежи на душичка уште од 2013. Туку веќе 13 минути пред 18, четврток. Мислам дека ова е совршеното време да си резервираш терминче кај личноста што не си јавила цела недела. Кај другарот, кај другарката, братучерот што се лаже да цела недела ќе се викнете на кафе, па никога да се викнете на кафе. Или пак таму кај таа личност што може е евентуално за после два, ако е и таква ситуацијата, имаме песна за загревање и за тоа. Еве ги Пајак, Елвир Микич, негде после два, секако.

0: Hard to say goodbye. Добро пеја Maroon 5, таман ги имаме за испракење, вака четвртачно. Ке си кажеме тука, чао за денеска. Утре пак, дупл дейт, прво на утро од 7, потоа петачно пак попладне во 18 и ке си ја комплетираме неделава баш како што и личи. Фала за прекрасното друштво во текот на целиот овој ден. Се буравме заедно, се враќавме заедно од работа, почнавме втора смена заедно со некој од вас. Сега во основно друштво на наша Јелена, а јас ке ве чекам утре пако точно 7, па тераме понатаму како ке тераме. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес предпоследниот 30 јули од ова 2026. Уживајте во остатокот од денот и се слушаме утре пак. Чао на сите. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Штип, Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа!

0: Ono je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Cool, 3 по 1. Невена колор.
2: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
4: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Добра вечер на 33 степени во Кавадарци, 29 во Крива Паланка и 30 степени во Скопје. Не очекува мирна и тивка ноќ, идеална ако планираш прошетка, седење на тераса, во двор или едноставно сакаш да ги отвориш прозорците и да пуштиш свеж воздух дома. Температурата до утре наутро ќе се спушти до пријатни 12 степени. Најновото од дома и надвор од Македонија го има Златица. Слушаме заедно.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
7: Законот за правична застапеност нема да се донесе тајно. Кога ќе има услови, ќе се стави на гласање. Вака истакна денес на брифинг со новинарите председателот на собранието Африм Каши.
8: Според деловникот, оставено е на председателот на собранието да одлучи кога може да се повика пленумот на гласање. Затоа јас ќе го искористам тоа право да проценам и да одлучам кога е најдобро за тој закон да се стави на гласање. Сакам да знаат сите и граѓаните и опозицијата дека не планираме вишум да го донесеме. Ке биде свика на седницата, ке бидат сите пратеници повикани, ке одлучи пленумот. Моја обрска е да одлучам кога е најдобриот и најпригодниот момент за одлучување, а потоа како ке одлучи пленумот, сите тоа ке го испочитуваме.
7: Клиничката болница во Штипки се трансформира во модерен регионален центар со инвестиција од 109 милиони евра. Министерот за здравство Сашо Клековски денес најави дека проектот поддржан од Светска банка предвидува комплетирање на објектот и нова опрема, што директно ќе им служи на 250 000 граѓани од регионот. Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава против две лица и една фирма за затајување данок во вредност од над 205 000 евра, меѓу осомничените и еден турски државјанин. Тие се товарат дека присвоиле стока вредна над половина милион евра и не платиле ДДВ и данок на добивка.
6: Вечер на Канал 77.
5: Ајде, нека биде убава. Се надевам дека зад себе оставаш уште еден успешен ден, четврток, а ако се уште си на пат кон дома, правам друштво. Јас сум Јелена и вечерва сум тука на место Ребека. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to town.

0: Samson Boone. Sorry, I'm here for someone else. На три дена предилен ден.
1: Канал 77.
0: А тогаш, каде да си? Во Битола да си. Официално започнува прославата 35 години независност на Македонија и тоа во голем стил. Еден од на апсолутно најактуелните диджеи на денешницата, познат широм планетата по своите енергични и спектакуларни шоа, Стив Аоки ќе биде таму. И тоа бесплатно за сите граѓани. Запомни, 2 август, Битола.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: Sa Mochitovi prislušujeme večerno vo četvrtok. Ова е за сите оние личности кои што не влегуваат во животот сосема неочекувано, како да не се од оваа планета. Кейти Пери, ET за кратко на радио. Вечер на канал
1: 7. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
11: Ова лето

26 по 18. Ovo je Morgan Wallen. Love Somebody. Него го слушаме во моментов, а замисли ти 10 нови песни кои чекат на ред во слушалките на Христина. Таа веќе ги изброни три што ќе ти го поправа денат. Од светските топ листи до домашната алтернатива. Утре во 8.20 ги носи премирите во етер. Затоа, утре наутро не бара музика на своја рака. Пушти го утринското шоу и сочекай го твојот нов фаворит. New Music Friday со Христина те чека утре наутро.

0: Zara Larsson i David Guetta. All My Love. Ovo beše vo večernom šou. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Организаторите на трката во Формула 1 во Остин објавија дека се подготвени да бидат домакини на втора трка од шампионатот во сезоната 2026 доколку е потребно. Предходно извештаите покажаа дека непријателствата во Иран би можеле да доведат до откажување на трките на Блискиот Исток во Доха и Абу Даби. Се разгледува и опцијата за завршување на сезоната на патеката и Мола во Италија, доколку треба да се откажат трките на Блискиот Исток. УЕФА упати нови остри критики до ФИФА, откако председателот Джани Инфантино им постави рок до 19. септември да го поддржат планот за продажба на удел во комерцијалниот дел на ФИФА. Европското раководство тврди дека овој потек покажува оти ФИФА го користи спортот за собствено богатење. Предлогот на ФИФА предвидува формирање нова подружница, која ќе раководи со светското првенство и со другите турнири, при што до 20% од собственоста би им се понудиле на надворешни инвеститори. Вимблдон 2026 постигна рекордна посетеност од 550.151 гледач во текот на двете недели, објави ESPN. Сколемувањето на посетеноста на 139-тото издание на Grand Slam турнирот на Трева, меѓу другото, е и како резултат на фактот дека првенството беше без дожд за прв пат од 2019-та.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
14: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
15: Ова лето. Само на

Ja sam Jelena, a ovo je The Weeknd. Cry for me. Во периодов на назад ја имаш контролата да креираш атмосфера во етер. Наместо само да пееш под туш на туѓи избори, биди наш музички уредник со сериозна награда за трудот. Две премиум дебели бањарки од Фротирка и тоа, една за тебе и една за твојата подобра половина. Оди на канал

0: Научи се од нив. Сакаш да бидеш дел од едината? Заследи го канал 77 на Инстаграм. Најди ја AI Tech Summit објавата и пријави се. Следната голема AI приказна може да почне токму со тебе.
1: Вечер
0: на канал 77.
2: Трумка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
3: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе.
12: Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играй за забава, играй одговорно.

0: Nova Leto.
1: Slušaj glasno.
2: Where's the MC?

Vaka zvuči kanal 77. Vo leto 2026. Која е една карактеристика што мора да ја има твојот идеален партнер? Во Токио, владата користи апликација со вештачка интелигенција за спојување партнери. А досега 265 парови се венчале откако се запознале преку неа. Алгоритмот ја прикажува компатибилноста во три фази, што им дава дополнителна храброст на луѓето кои се двоумат дали да се сретнат со некој. Па вечерва се отвара друго прашање. Која е таа една карактеристика што мора да има твојот идеален партнер? Ако си во врска или брак, што е оно што го има твојот човек, а поради што знаеш дека си го избрал токму него или неа? А ако се уште го бараш, што е првото нешто што би сакала или сакал да го има? Да знае да те насме, да те разбере или да биде тука кога не е лесно? Е, пресудно да го изберам мојот сопруг беше што секогаш е отворен за соработка и надградување на врската. Тоа мене ме плени. Е, сега ти си наред. Да те слушнам, пиши на Вибер на 072-607-777. Која е таа една карактеристика што мора да ја има идеалниот партнер?

0: Totálno osvežujúčko na 18 po 19. BTS Beata sa Swim. Koja je tá jedna karakteristika, što mora da ima tvoj idealen partner? Ovo je temata na Muabet za deneska. И тука Ирина вели, за мене највешно е да има смисла за хумор. Не барам никој што ќе ме смее цел ден, туку никој што ќе знае да ми го направи полесен и најтешкиот ден. Ето е тоа. Тоа е добар избор. Тука е Владимир вели, искреност. Се друго може да се гради, ама ако нема доверба, нема ништо. Се согласувам со тоа. Да биде човек што слуша, вели Марија, не само да чека свој ред да зборува, туку на вистина да ме разбере. Да, тоа е активно слушање, кога слушаш па знаеш да одговориш, а не само да знаеш да вратиш на муабетот, нели? Имаш ли ти да додадеш која е таа карактеристика што мора да има твојот идеален партнер? Ама само една да биде. Пиши ја на Вибер на 072-607-777.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Пет. Мъжка и женска премиум банярка. Пронайди го изтражуването на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддържано от Фротирка. Канал 77. Само хитови. Вечер на Канал 77. Само хитови. Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
1: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
0: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
0: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
8: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
0: Ова лето.
9: Слушај гласно.
0: Одискрисон се. Дозајди сон се.

0: 28 stepeni во моментов во Скопје. Слушаш Канал 77. Здраво!
1: Канал 77 и ЕАЙ Техсами. Иднината е сега.
0: Ајде во Белград. Ето на ЕАЙ Тех Самит. 3 и 4 септември. Зошто? Затоа што можеш да дознаеш што се може вештачката интелигенција ако правилно ја користиш. Од врвни експерти можеш да научиш, да ги слушаш и да ги запознаеш во живо. Како до таму Канал 77 те носи? Што треба ти да направиш? На Инстаграм треба да го заследиш Канал 77, да ја најдеш објавата за AI Tech Summitот и да коментираш со робот емоджи. Толку што треба се да направиш ти за потоа да станеш потенцијален добитник на влезници за 3. и 4. септември AI Tech Summit во Белград.
1: На Канал 77. Само хитови.
2: Тие калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие калто.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish splash, I was taking a bath.
5: Hello summer.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
9: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 денари. Сирење кравје Шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс Айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 денари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
12: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
14: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
15: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
16: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
17: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Ова лето.
18: Слушай гласно.
3: Одискрив сонце.
19: Дожај ти сонце.

0: Deloitte. Zontas, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтас, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: 7-7.

0: 7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 77.

0: Cueca.
1: Aura.
0: Aura.
1: Aura. Obaraj me na jela.mk. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Штип. Пипко е конечно тука. Широк избор на производи за домот, облека за сите возрасти, голем избор на играчки и разни додатоци за домашни миленици. Секогаш блиско и по супер цени. Посетите не, на 30 јули во Штип Сити Мол и открите повеќе од 500 производи по супер хит цени. За среќа, тука е Пипко.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: Britney, bitch.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, sonajsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvoje to mjesto. Sviđi obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. Su besplatna dostava do 12 časov. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kučani. Napuni go mišato da bide strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill i Kučani.
3: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
4: Utre odam kaj Halem, 15 godini gi znam od Radoviš, a sega otvori ja Ivo Štip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem, najdobri autostakla.
5: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jeden denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Koga dovod dobiva nova prikazna, adresata je samo jedna. Forma nova. Sovremen dizajn, udobnost i izbor za sekoj stil i sekoj djel od domor. Vlezi po ideja, izlezi vo oduševen. Mesto kada započnuva novata prikazna doma. Salon za mebel. Forma nova.
6: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
7: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитети пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: Канал 77. Max

0: Zagrade, Pekabesko.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
4: Летото максимум.
5: Хитови на максимум.
6: Hi, I'm Ray. I wanna
4: Канал 77, само хитови.

Rýbnych hitových. Kanál 77.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. 45 години заедно со вас. Пекабеско. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно. Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Ново на канал 77.
3: Ариана Гранде. Hate that I made you love me.
2: Канал 77.
0: Само хитови.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Ново на канал 77.
5: This is Shakira. Now bring it like you need it. Just like you need it.
6: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.

0: калоид. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си вземам се. Одам во салон. Бела техника за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
4: Камал 7-7.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.